0: 中方再次要求美方要恪守
1: 每一个屏幕中所看到的画面都记录着最新最热最重要的新闻资讯，每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định màu nhiệm này. Nó đói lắm.
1: Đang xin nhận, 无处安放, 真相, 无处可寻.
3: Yai Ping Xia, 他杀鸡烂的.
1: Lucas! 当恐惧淹没光亮, 失望笼罩期盼.
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫, 不灭心底赤诚.
5: Tất cả là những loài.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cậu 그만하고 도망가.
7: 아니 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷不敢心中向往.
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이된다.
2: 이맘너무나빠
1: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望。全球股市瞬息万变，紧随重要经济指数盘点最新财富行情，精准部署投资策略，午后开盘稳操胜券。完美特约之午间财经，星期一至五中午12点，凤凰卫视资讯台，凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，直击第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视

0: 中国深度财经由中国建设银行著名赞助播出，中国建设银行助力呈现专业财经解析。是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实。
2: 州院洞庭湖一线，
0: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上七点，凤凰卫视资讯台。
3: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. nó đó là
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
4: 要平息啊！他查缉人的。Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
5: Friend?
9: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확신이된다
3: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
10: 我呢就已经成功了90%
11: Thank you.